Bir dostum Beijing'a kelib xizmat izlaganda bir necha o'ringa tarjimon avatdi. U mablag' silish tavakkulchiligi bilan shug'ullanadigan bir shirkatni eng yaxshi ko'rib qoldi. Shu qitimliq yuzdirani imtihon oxirlashgandan keyin qarshi taraf uningga uyingizga qaytib xabar kuting dedi. U uyga qaytgandan keyin jiddiylik ichida xabar saqildi. Boshqa bir necha shirkatning hammasi uningga qabul qilish uqtirishi avatib, tezroq ishga tushishini talab qilgandimu, yillik shirkatdan hech qandoq ilhat kelmadi. O ilhat avasimi iniq javobga erisha olmadi. O oxiri qabul qilish uqtirishi avatgan shirkatdan voz kechay deb turganda, yillik shirkatning ishki qismidagi do'stidan o'zining oldi burun sabtin tushib qolganligini bildi. U noyiti ochiq bilan og'rinib, nemishqa menga ilhat yo'llab rad qilinganligimni aniq etmaydi. Aniq esil bo'lmasmidi? Meni nemishqa mushundoq so'raldirib qo'ydi. Tasqabdi men boshqa shirkatlarni rad qilib atgili dedi. Menimcha ko'p qism shirkatlarning logikasi dalmani mushundoq. Xabar yo'q deganlik, rad qilindingiz deganlik. Biroq bir parcha rad qilish xabari yozish shuncha qiyinmi? Ajaba bir ig'iz kechiring, siz chekindirildingiz deyish shuncha qiyinmi? Keyin men haqiqatan noyita tasliqini bayqadim. Bu jamiyatda rad qilish dushmanlashishdan derak berdi. Dushmanlashish o'ziga dushman tepib olishga vakillik qiladi. Shunga xizmat izlashdan iborat bu sohada hammani besib tushish va chekinib chiqishdan boshqa uchinchi xil tanlash bekitishni saqlash mavjuddir. Bekitishni saqlash logikasi amaliyotda asosiy jihatdan umid qolmaganligini tushuntiradi. Bu tanlash aslo mavjud bo'lmaydi. Biroq boshqalarni ranjitib qo'yishdan ansirganlikdan boshqalarga mushundoq umid beriladi. Biroq bu umidning orqasida texmo cho'ng umidsizlanish bo'lishi mumkin albatta.

Ehtimol meni bekli chakdan oshirib o'tadigan, biz mushu chakdan oshgan dunyoda azgilishib ketdik. Shunga murosalishish mangu eng yaxshi usuldir deyishingiz mumkin. Darvaqa qarmoqqa cho'qim mushundoq bo'lishi kerakda ko'rinadi. Biroq biz model mushundoq muhit va tafakkur sababli qoyimqib qoldik. Ishchi sirtimiz bir-birimizga o'xshamaydigan bo'lib qoldik. Masalan, biz kashta ismini qo'shib ishlaydigan bo'lib qoldik. Qiz do'stingiz birga taom yeymiz deb yana jidal qilishga boshladi. Bu chaqda siz zoti nimini tanlashingiz kerak? Murosalishish logikasida siz soat 10 gacha ismini qo'shib ishlaysiz. Ondan qiz do'stingizga hamroh bo'lib kechlik taom yeysiz. Siz bundoq bo'lganda har ikkalaning ko'ngli ranjimaydi deb qaraysiz. Amaliyotda xo'jayin sizdan nimishqi boshqalar soat 11 gacha ismini qo'shib ishlasa, siz bir soat burun ketsiz deb og'rinadi. Qiz do'stingiz sizdan menga hamroh bo'lguli nimishqi buncha kech kelasiz deb og'rinadi. Amaliyotda biz qiz do'stimizga kechiring, bugun ismini qo'shib ishlayman. Ayt cho'qim sizga hamroh bo'laman desak bo'ladi. Biz yana xo'jayinimizga bugun qiz do'stimning tug'ilgan kuni edi. Menga nisbatan aytganda u texmi muhimroq. Shunga maoshimdan xohlagancha tuting desakmi bo'ladi. Bir tarafning ko'nglini ranjitganda qilsakmi, amaliyotda o'zimizning nurg'un azobini yengiklataymiz. Albatta, siz buningdan yaxshi maslashtirsangiz, tamoman bo'ladi. Men murosalishni inkor qilmayman, biroq navbatdagi dunyoning o'zila chakdan ishib ketgan paytda o'tirdagi yo'nalishni mengishni tanlasangiz, yo'lingiz texmi qiyinlashib ketishi mumkin. Ba'zida bir necha tanlashni ozaytish sizga haqiqatan nurg'un yordam qiladi. Odam dal to'xtamay ishqilindigan, to'xtamay tanlaydigan hayvon. Yosh qancha cho'ng bo'lsa, hayotdagi elevitish shuncha ko'p bo'lishi kerak. Gipi bir yerdan chiqmaydigan ba'zi do'stlarni ozaytish, zaruriyati bo'lmagan uchurlarni ozaytish, o'zining ko'nglini xush qilmaydigan turmush usullarini ozaytish kerak. Nemila demagan bilan hammamizning har bir aylanni o'ylash bo'lalishimiz albatta mumkin emas. Shuni tanlashni o'rganib olishingiz intayin zarur. Tanlash nurg'un avarchiliklardan sizni qutqizib qoladi. Hammamizning mundaq paytlari bo'lgan, oldimizda turgan ikki yo'ldan qaysini tanlashimiz kerak. Nurg'un odam ikki yo'l orasida ishqilinadi yoki o'zi o'tirdan bir yo'l ochadi, mengib haridi. Sur'ati osti bo'ladi, yana texi azoblanadi. Nimishqa ularning birini tanlab baturlik bilan mengib, yana birini unutib ketmaydi. Bilish kerakki, eng nochar tanlash dal tanlamaslikdir. Ba'zilar navoda ikki yo'l bo'lib, cho'qim birini tanlashga to'g'ri kelsa, o'tirdi bog'li qo'ymasa, xato mengib qo'ysam qanday qilaman deb so'rashi mumkin. Amaliyotda hayot degan mana shu. Tanlagan kimiz butun kuchimiz bilan oldiga mengishimiz. Voz kechgan kimiz pushaymon qilmasligimiz kerak. Uning ustiga hech qanday yo'lni bekor mangmaymiz. Ba'zi yo'llarda o'ylig'inimizdek natija chiqmasimi, ammo bu yo'lning atrofidagi manzara hayotimizdagi eng go'zal aslimi bo'lib qoladi. Shunga mushu ishni qilishdan ilgari siz cho'qim o'zingizga yo hammini besib tush yo chekinib chiq deyishingiz kerak. Mushundoq haqqoniyat yo'ldan qaytmay ilgirligandilar, texim yaxshi g'usul og'li bo'ladi.

Haqiqiy qiziqarlıq turmuş qandaq boludu? Bir dostumning deyishicha, uning kunlari barg'an siri ma'nisiz o'tib ketibdi. Hech nimaga qiziqmaydi ekan. Xizmat zerikishlik bo'lib, har kuni o'xshash ishlar takrorlandi ekan. Tamoq yeyish zerikishlik bo'lib, kunda 3 vaqt tamoqning ta'mi bir xil ekan. Hafta oxiri zerikishlik bo'lib, kitob o'qiy yoki ko'ngil ochay desam-u, hammasida ruhsiz bo'lib qoladi ekan. U hatto bir kinoni to'liq ko'rishga, bir naqshini to'liq anglashga amalsiz ekan. Men tushunmay uningdan nima uchunligini so'rdim. U amalsiz qiyofada javob berib, chunki ma'nisiz his qildim dedi. U mendan biror qitim mangaman deb mangadigan sayohat qilib, kishilik hayotni jonlantirish kerakmi nima deb so'radi. Bilishimcha, u texi 20 kun burunla bir qitim sayohat qilib kelgan edi. U sayohatdan qaytib kelgandan keyin bir kun qopmay uxladi. Uyg'ongandan keyin u ko'pchilikka sayohatning haqiqatan zerikishlik ekanligini, mashinaga chiqsa-lu uxlaydiganligini, mashinadan tushib-la suratga tortadiganligini, bir mashina odamda qizg'inlikdan asar yo'qligini aytdi. Amaliyotda atrofimda kunlarini ma'nisiz o'tib o'tadi deb o'ylaydiganlar samandek, dunyodan zerikkandek chiroylarni ko'rayverib, chin ko'nglimizdan kunlarini ma'nilik o'tkazish haqiqatan oson emasgan deb qolamiz. Odatdagi kunlarda ajoyib g'aroyib turmushga juralaydigan kishilarning hammasi tug'ma talantli mohirlardir. Bir necha yil ilgari men Beijingda turmushni tushunadigan mundaq bir kishini uchratib qolgan. U faqatla 20 necha yoshlik bir o'g'il bola bo'lib, yozlik ta'tildan foydalanib ishlagani Beijingga kelgan edi. Ayni chaqda u ishlaydigan oshxona Tiananmendan yiroq emas edi. Oshxona cho'ng emas bo'g'ashqa, u ham tamoq buyurtishqa, ham tamoq chiqarishqa mas'ul bo'lib, bek aldirash ishlaydi. Men uni ko'rganda u bir fransiyalik bilan ishorat qilish paranglashib atatdi. Ehtimol yiliq fransiyalik uningdan bir xil qo'rimi to'g'riliq maslahat so'rgan bo'lsa kerak, ammo u fransuzchini zodili bilmaydi. Inglizchisi mu ancha yaxshi emas edi, lekin u qo'llarini o'ynatib yurib tavsiya qilgan qo'rima o'yli mug'ayyardan fransiyalikning didig'i yaxdi. Fransiyalik oshxondan ayrilgan chaqda u qizg'inlik bilan ishik oldigicha uzatib berib, yana ishorat qilib yurib, yo'l ko'rsatib, manzira nuqtalarini tavsiya qildi. Men o'zimni tutolmay, uni mazaq qilib kulgash, uningdan ajaba boshqalarga yo'lni xato ko'rsatib qo'yishdan, jo'ng'uliqlarning yuzini to'kib qo'yishdan qo'rqmamsiz deb so'radim. U odatdan tashqari yuqori ovozda qaqaqlab kulib, talaffuzini uzartib turib, qandaqsiz undoq bo'g'idak, men chet el tilini shundoq yaxshi so'zlayman. Shundoq obrazliq ifodalayman. Aloqa iqtidorim shuncha kuchli tursa, qandaqmi davlatning yuzini to'kib qo'yg'udakman, dedi. Uning aytishicha, u bu yerda o'xshash bo'lmagan davlatlardagi nurg'un kishilarni uchratgan bo'lib, har qaysi allardagi kishilar bilan aloqa qilish mahoratini allaqachon yetildirgan ekan. Men uningdan siz har kuni mushundoq go'zal ham qiziqarli turmushga juramsiz, deb so'radim. Ayni chaqda uning bu oshxonada ishlayotganiga bir oydan oshgan edi. Bundaq ma'nisiz xizmat odamni burunlib bezor qilib qo'ydi deb o'ylaydim. U beshini qashlab, turmushim go'zalmi emasmi buni bilmayman. Ish qilib har kuni bir qiziqarlik dedi. Har haftadagi dam olish kunlarida u xaritani olib Beijingning har qaysi joylarida aylanib sayohat qilgandek o'zirlanardi. U so'zlayotganda ko'zlari kulgidan yumilib ketardi. U qasdan ko'ni Beijing talaffuzida so'zlaydi. Buni u oshxona atrofidagi bejonliq bo'voy bo'lmaylardan o'rgangan edi. Uning deyishicha oshxona atrofida bir jup yashangan arxotun turadigan bo'lib, nihoyatda qiziqarli bir juplar ekan. Yashangan arxotun uni intan yaxshi ko'rdi ekan. Cho'ng ona uning bilan paranglashishni yaxshi ko'rdi ekan. Bo'voy uningga chirtyoz ko'rishni o'rgatishga amroq ekan. Ba'zida kayf soz bo'lib qalsa, yantixi uni bog'cha aylanishga taklif qiladi ekan. Bir oy vaqt ichida u Beijingni pishiq bilib ketibdi. Uning qisqig'ini bir necha yig'i so'zi mening u bir jup yashangan arxotunga bo'lgan cheksiz qiziqishimni qo'zg'adi. Qarmoqqa uning nazarida butun dunyo nihoyatda qiziqarli ishlar bilan to'lgan ekan. Faqat oddiy bir qitimliq paranglashish bilanla siz uning hayotining bek qaltiz, jo'shqin ishkanligini osonlik his qila olasiz. Bu balkim kishilar aytgandek, qalbi xoshallik to'lgan kishilarga nisbatan aytganda, barliq jarayonlarning hammasi go'zal bo'ladi degan so'zlarning amaliy misoli bo'lsa kerak.

0: Sincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, etti geldi haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşımızla. Etti geldi haberle programımızına anlayışınlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 10. günü, Şembe. Dehqonlar kalendari bo'yicha 9-chi ayning 1-chi kuni.
2: Avval bu qitimqi programmamizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
1: Avtonom rayonlik partiya komiteti doimiy komiteti yig'ini ochib, bosh shuji Shi Jinpingning muhim yo'l yo'riqining ro'yini o'rgandi, izchillashtirdi. Yig'inda tirishib, texmi yuqori saviyali tinch Shinjang qurish ta'kidlandi. Bexatar ishlab chiqarish, Shinjangni qonun bo'yicha idora qilish, kuzatishga asosan tuzitish qatorli xizmatlar muhokama qilib o'rinlashtirildi.
2: Chen Shaojang, Avtonom rayonlik partiya komiteti, Moliya hisob komitetining yig'inini riyosatchilik qilib boshladi. Yig'inda unumlik selmini faol kengaytirib, o'zgacha afzal kasblarni zo'raytish kerak deb ta'kidladi.
1: Yeni idiya yeni safarga yetakladi. Shallıq 5 yil sahifamizda Shinjang energiya asosini puxtalab, zamonaviy yo'lashgan o'zgich kasb sistemasi barpo qilishni tezlatdi degan mavzudagi axborot maxsus maqolasini anglatamiz.
2: Tianshanning janub shimolidagi bir turkum nuqtalik suvchilik turlarida qurilish sur'ati tezlatilib, yillik nishon vazifasini o'rinlashga butun kuch bilan otlanish ishga shuruldi.
1: G'ulja Oqsu temir yo'l turida tonel qezish qurilishi tezlatildi.
2: Endi xabarlar anglanglar.
1: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komiteti doimiy komiteti tönegün yig'in ochdi. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Shaojang yig'inga riyosatchilik qildi. Yig'inda bosh shuji Shi Jinpingning texmi yuqori saviyali tinch jungo qurish to'g'risidagi muhim yo'l yo'riqining ro'yi astoydil o'rganildi, izchillashtirildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Umumi davlat xavfsizligi qarshini qilchi eg'ishmay izchillashtirib, tinch jungo qurilishi xizmati yig'inining o'rinlashtirilmasini amaliylashtirib, yangi davrdagi partiyaning Shinjangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumiy yuzlik izchillashtirib, diqqatni jamiyat muqimligi va abadiy aminlikdan iborat xizmat bosh nishoniga markazlashtirib, taraqqiyot bilan bexatarlikni texim yaxshi bir tutash bilanlab, texim yuqori saviyali tinch Shinjang qurish tezletish. Jamiyat muqimliqini qo'g'dashni boshdan oxir bosh o'ringa qo'yib, terrorlikka qarshi turish muqimliqni qo'g'dash

Salam dostlar. Konu dostlar radio jurnal programmasi bugün yana o'xshashli yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qidirib yoqtirib anglaydiganligingizga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, tek qitinglar, davomli bizda bo'lsin.

dedi. Ondan inchiki pallarını quchoqladi. Tashabbuskorlikdan o'tgan hayot ana shundoq boshlandi. Qaramoqqa ularning turmushi normal tartibga tushganda qilgan bilan Nazifa kunlar o'tgan sari bir xil tasvirligisiz azobga mubtalo bo'lib qoldi. Mansur uningga hamon parvosiz edi. Agar Nazifa uningga aytilib suvonmaganda yarim kechagacha televizor ko'rib dumbisini qilib yotgan edi. Nazifa tunca erini homildor bo'lib qoldi. Bu er ayol ishkisini bo'lib Nazifani bekli xo'shal qildi. Balani salomat tug'ishning istikida Nazifa erining o'ziga bo'lgan parvosiz muomilasini bir tarafga qayirib qo'ydi. Qo'soq ko'tirgan mazgilda Mansur idoraning o'rinlashtirishi bilan 3 oylik komandirovkaga chiqib ketdi. Nazifa o'ziga o'xshash qo'soq ko'tirgan cho'kanlarning erlarga akiliginicha yetilishib ketayotganligiga havas bilan qarg'inicha yolg'iz oynib ish pushig'ini chiqaratdi. Yegiz kelgan narsalarni o'zi ilib yetdi. Mansur uning eg'ri oyoqligini bilsimi, biroq aytib uningga sezik bo'ldingizmi, ko'ngliz ilishib otamdi, nima yo'ngiz bor degandek gaplarni qilib solmaydi. Komandirovkadan qaytib kelgandan keyin Nazifa yana tashabbuskorlik bilan ko'ynikini qayirib yup-yumunoq qo'sig'ini uningga ko'rsatdi. Xayolda Mansur hech bo'lmaganda qo'sig'ini silab qo'ydi deb o'ylagan edi. Ammo Mansurdan hech qanday inkas kelmadi. Nazifa uning qo'lini tortib qo'sig'ini ustiga qo'yganda xuddi shuni kutib turgandek qo'soq ichidagi homila kuchlik midirladi. Shundala Mansurning chiroyida hayajon va xushallik aks etdi. Eg'ir bisiq sabr toqatlik ayollar hamon o'ziga tasalli berishni biladi. Nazifaning bundoq qo'rqitib turmushqa chidashliq beralishida do'sti Gulsimaning roli cho'ng edi. Gulsima xeyli boldirli to'y qilgan bo'lib, necha yilning oldida bir bola bilan yo'ldoshini ajrashgan edi. Keyin eri yolurib yurib yenishib oldi. Ham hozir ikkinchi bolig'imi Nazifa bilan oldi keyin qo'rsoq ko'tirgan edi. Bechora Gulsima hadisa Nazifani izlab kelib, dard to'kib shig'lab ichini bo'shitib qaytib ketadi. Eri sal toyoqchi ham sirti o'ynaydigan ishlari bor edi. Qattiq va'da berib yenishgan bo'lsa-mu, yanada shu qo'ylarni tashlamoqdek. Doim mas kelib, Gulsima eg'iroyiq bo'lsa-mu urib qo'ydi ekan. Uyda Gulsimani oldidilar qiz cho'kanlar bilan telefonda so'zlashib, sachchaqchaqlashir ekan. Bemani uchurlarni yo'llashir ekan. U yenish qinig'imi burni qulg'ig'icha pushaymon qilibdi. Endi bo'lganda yana ajrashib ketay desa, ikki bolani yetim qilg'udak. Gulsima Nazifaga bekli havas qilatdi. Uning nazarida Nazifaning oilasi to'lima baxtli. Mansurmu xotinni urmaydigan, sirti o'ynamaydigan ajoyib esil er edi. Gulsimali emas, atrofdagi tonish bilish hammaylan shundoq deb o'ylaydi. Uning yuzdan yuziga qiz bola uzoq o'ltirsa baxtin berdi degan rost gap o'xshaydi. Eringiz ajoyib esila deyishadi. Demisimu Nazifa xotinni tok etib chekmaydigan, uningdan boshqa xotinlarning yuziga mi qarmaydigan fazilatli erga tekkan edi. Salofatlik kelishgan taqdirqig'i bo'lsa gap ketmaydi. Yeshi o'zini 4 yosh kichik. Namdarbayning yolg'iz o'g'li. Shundoq bo'lgan ekan Nazifaning o'zini baxtli hisoblamasligi nima haddi? Nazifa buruqdan bo'lsa-mu, ichi siqilsa-mu, lekin bu turmushdan voz kechishga hech qanday sabab yo'q edi. Qiynat-qiynanasi-mu, nihoyat esil odamlar edi. Xuddi o'g'lining yetarsizligini yopmoqchi bo'lgandek, uningga nihoyat ko'ngil bo'ladi. Qiynatisi har hafta tugidek hammaylarni mashinaga chiqirib, shahar sirtini tomosha qildirg'ach, esil restoranlarga apirib mehmon qiladi. Turmushida hech qanday qiyinchilik, g'aldig'ash ishlar mavjud emas edi.

peşanasiga pütlagan qismatlarni tatmay iloj yo'q. Nasifa bara-bara bu uydan, bu turmushdan, bu erdan ruhiy jihatdan texmi yiroqlab ketdi. Xuddi ruhiy tinidan ajralib ketgandek, uy va ayollik qilish tegishlik, tamoq etish, uy tozalash degandek ishlarni mashina odamdek bosh ko'tarmay qilib, qolgan vaqtlarda o'zining ruhiy olamida o'z xayollariga g'arq bo'lib, o'z savollariga o'zi javob deb degandek Majnun sifat yashaydigan bo'lib qolgan edi. Atrofdagilar, xizmatdoshlari, tonish bilishlari uningdagi bu g'ayrilikni sezib, bu haqda ancha-muncha pichir-pichir qilishgan bo'ldi. Biroq Mansurning ayolning ruhiy holati ko'ngil bo'lgidek majoli yo'q edi. Uning nazarida turmush degan mushundoq edi. Ayolim ham qizlarimni baxtli turmushga erishtirdim deb o'ylaydi u. Qizlariga pulni oymay xajlaydi. Hech nimasini kam qilmaydi. Qizlarmu o'zining bu kuyimchan, iqtidorliq ham kelishgan dadasidan baxtli faxrlanadi. Ammo Nazifaning azobi hech kimning xayoliga kirib chiqmaydi.

Salam dostlar. Konu dostlar radio jurnal programmasi bugün yana o'xshashli yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qidirib yoqtirib anglaydiganligingizga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsangiz, diqqatingiz davomli bizda bo'lsin.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringul To'xtiy. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasiga o'rnatilgan Mahinur Abdulimning Notunish kecha nomli postida bo'lsin.

Aradan nurgun kunlar, oylar, yillar bilintirmeyli ötüp ketdi. Nasifaning ichisi qilsimi, lekin aldrash xizmat kundan kunga cho'ng bo'lib otgan ballarning g'imi uning o'zi haqidagi o'y-xayollariga fursat bermaydi. U bara-bara bu turmushqimi ko'nib qoldi. Mansur kun-kunlab uningga qarmasimi, oy-oylab bag'riga bosmasimi xayolga kirib qo'ymaydigan bo'ldi. Uning yuragida erga bo'lgan mehr-muhabbat degandan asar qolmagan. Er uning nazarida mavjud emasli biriga aynib qolgan edi. Hech qanday jadal mojaro, talash tortish, akilash, surkilish yo'q, tep-tinch turmush shu yo'sinda davom etayotdi. Qarmoqqa baxtli ko'rindigan nazifaning yaqin bir xomushlik kesdi girdtar bo'lganligini hech kim, hatto o'zim bilmaydi. Dastlab u eriga ich-ichidan o'ch bo'lib ketdi. Ko'ngilsu ishmagan bu turmushdan mehr muhabbatsiz bu oyildan nihoyat maskandi. Yiroqlarga qichib ketgisi keldi. Nechi qetim kechisi uyg'onib ketib, derazasini o'zini tashlab o'lib olishni tek kelgandila, undan u o'zining eg'ir xomushlik kesli qirtar bo'lganligini sezdi. U nima degan bilan yuqori ma'lumotli bilimli ayol bo'lgan

0: Qaynigi?
1: Kunda anglatmas.
2: Qadirlik dostlar, Şimal Qutbi iqi Şimal Qutbdiki yuqori darajalik olug'uchi bo'lib, yer shari illib, muzliqlar bar-bara erib ketgachga, bu joymo uning yildan yilga turishqa mos kelmaydigan bo'lib qoldi. İnsanlar bugünkü dünyada ozuqlik zanjirining çok qisqa turibdi. Odamdan boshqa Şimal Qutb iqimi quruqlikdagi yuqori darajalik olug'uchilar hisoblanadi. Ular navbatda dunyodagi eng cho'ng quruqlik ko'shqoraybini. Yetilgan erkak Şimal Qutb iqining og'irligi 400 kilogramga yetadi. Tik tursa, egizligi taxminan 3 metrga yetadi. Kulrang iqning og'irligining 2/3iga to'g'ri keladi. Tishi Şimal Qutb iqi o'rqiroq keladi. Odatda 200 kilogram atrofida bo'ladi. Ama Şimal Qutb iqining beden og'irligi 4 faslning hammasida ularning qanchalik yemaklik yeganligiga egishib, yuqori tuman tavrinib turdi. Şimal Qutb iqini yuqori darajalik olug'uchilar qatoriga kiritdi dedik. Lekin hammasi ish unda qasan emas. Amaliyotda Şimal Qutbda yashash intayin mushkul. Şimal Qutb iqining Şimal Qutb shoyi bo'lishmi uncha oson ish emas. Albatta, Şimal Qutb iqi ilgari faqat oziqlik tutib yeb, muvofiq suv uzib qo'yilib bo'lgan bo'lsa, lekin hozirgi havo klimatining barg'a seri nacharlashiga egishib, ularmi o'zini texmi kuchli qilib, muhit o'zgarishiga moslashishga majbur bo'ldi. Hozir Şimal Qutbda muzliqlar oziyib, suv yuz ko'tarildi. Shunga Şimal Qutb iqimi asta-asta suv uzish mayriga aylandi. Şimal Qutb iqi suv uzganda yo'lmangan vaqtdagidan 5 esa ko'p energiya sarf qildi. Yer sharining illib ketishi Şimal Qutbining yozliq vaqtining uzra

0: Tokning ishlab chiqarish qurilmasini tok bilan ta'minlash bexatarligi va ishlab chiqarish qurilmasining muqim yurishi uchun asos mustahkamlandi. Tekshirib remont qilish mazgilida elektr kasbi, yoshirin xavfga qilchi yo'l qo'ymaslik, nuqsonlarni to'liq tugutish prinsipida chang turib, to'riy shaklda birma-bir tekshirish va tuzashni qanot yoydirdi. Yondi bartaraf qilish markazidagi izolyator uzilish, oqmayga gidrogen qo'shish qurilmasidagi asosiy qolsimning bo'ltisi bo'shab qilish qatorliq yoshirinchaligi kuchlik, kundalik yurishish jarayonida sezish qiyin bo'lgan zo'r nuqsonlarga qarta tekshirib remont qilish kollektivi tok to'xtatish ko'znak mazgili ichida bir-birlab hal qilib, elektr torining davolg'ushi va ishlab chiqarishning normalsizligini keltirib chiqish ehtimolligi bo'lgan yoshirin xavf-xatarni manbadan tugatdi. Elektr kasbi muddatdan 3 oy burun tayyorlik qilishni boshlab, tekshirib remont qilish planini shirkatning 2026 yillik cho'ng tekshirib remont qilish qo'llanmasi va elektr kasbi yonchiq kitobiga kirgizib, mashg'ulot tartibi, sifat o'lchimi va mas'uliyat ish taqsimotini tizimliklashtirib boshqurishni ishga oshirdi. Tok tok tutup tekshirib remont qilishdan bir kun burun maxsus xodimlar maxsus tur bo'yicha tavallikdagi o'rinlar bilan o'dilishib, tok tok tutish sharoiti, mashg'ulot muhiti ham bexatarlik mudofaa tadbirlarini turma-tur qayta-qayta silishtirib, naq maydon mashg'ulotida hech qanday chataq chiqmaslikka haqiqiy kapolatlik qildi. Tok tok tutishning butun zavoddagi qurilmalarni tekshirib remont qilishga bo'lgan ta'sirini eng zo'r darajada to'vallatish uchun elektr kasbi har kuni soat 12 dan soat 16 gacha markazlik mashg'ulot ko'zniki ta'sis qildi. Tekshirib remont qilish xodimlari yuqori palla mazgili bilan taqashtirmay g'izalanib, uda jang qilib, tushdagi yuqori temperatura va harg'inlikni yengib, sifatga kapolatlik qilib, unumni oshirib, har qaysi mashg'ulot rayonlariga qaralida tok yetkazishga haqiqiy kapolatlik qildi. Oshxona, isqilat ham issiqlik almashtirg'ichni tozalash maydoni qatorliq nuqtalik rayonlarga qarta elektr kasbi maxsus tok to'xtatish loyihasini oldin tuzib, tok to'xtatish doirasi va vaqtini kontrol qilishni injiklashtirib, qo'shimcha ishlab chiqarish va turmush asbablariga bo'lgan ta'sirini eng zo'r darajada azaytdi. Qarmay neft ximiya sanoati shirkatining elektr kasbi bu qitimqi cho'ng tekshirib remont qilishni fursat bilib, muqim, ishonchlik, a'lo sifatlik elektr energiyasi kapolati orqali shirkatning bexatar ishlab chiqarish ham yuqori sifatlik taraqqiyotini qo'g'daydi.
1: Qarmay yuqurma taratqu muxbirleri Jang Xiaomen Qalib Qadir Xavri. Sinjangda yezgilikning yuqori sifatlik taraqqiyotini olg'a siljitish musobaqasida turkum-turkum asosiy qatlam yezgilik texnikasi xizmatchilari cho'llikda yiltiz tortib birinchi safda cho'ng'ir izlandi. Qarmay shaharlik yezgilik universal taraqqiyot rayoni yezgilik pan texnikasida yangiliq yoritish markazining oliy chorvachilik texniki Feng Siming bularning ichidagi munavvar vakil. U kasb bilan shug'ullangan 15 yildan buyon amaliylashib unum hosil qilgan har bir yezgilik texnikasi natijasidan foydalanib, qarmay dehqonchilik, chorvachilik kasbining sifatini o'stirib, unumini oshirish uchun puxta yo'l ochdi. Bu yil Feng Siminga Xinjiangni ichish, gullandirish medali berildi. 2010 yili Feng Siming qarmay shaharlik dehqonchilik, chorvachilik pan texnikasi tadqiqot o'rniga xizmatga kirdi. Shuningdan e'tiboran yezgilikda tekshirish o'lchashga uzilmas rishta bog'ladi. U ishni sut mahsulotlari zavodi sifat boshqurish bo'limining asosiy qatlamdagi ish o'rnidan boshlab tadrijiy holda sut mahsulotlari zavodining xom sutni tekshirib o'tkazib olish, ishlab chiqarish, pishiqlashdan tayyor mahsulotni zavoddan chiqarishgacha bo'lgan butun jarayonlik sifat kontrol qilish o'lchimini o'rnatishiga yordam berib, korxonaning mahsulot sifati uchun puxta asos soldi. 9 yilga yaqin amaliyot jarayonida u sut mahsulotlarini tadqiq qilib etish bilan yezgilik mahsulotlarini tekshirib o'lchashga tang e'tibor berib, mo'l pan tadqiqot tajribalarini to'pladi. 2019 yili u qatnashgan Xinjiang Manas daryosi vodiysidagi cho'llik rayonida sut kalisi yamxashiki boyligidan yuqori unumlik foydalanish texnikasi tadqiqoti turi Optun rayonining pan texnika taraqqiyoti mukofotining 3-chi darajalik mukofotiga erishdi. Qarmay shaharlik yezgilik universal taraqqiyot rayoni yezgilik pan texnikasida yangiliq yoritish markazining oliy chorvachilik texniki Feng Siming mundaq dedi. Bu tur Xinjiangdagi cho'llik rayonlarining chorvachilikni kasblashtirib taraqqiy qildirishini muhim texnika tirki bilan ta'minladi. Bu natijaning qo'lga keltirilishi menga pan texnikasini tadqiq qilib etishda Xinjiangning amaliyotida cho'ng'ir yiltiz tortgandilar, ondan kasb taraqqiyotidagi qiyin masalalarni haqiqiy hal qilgil bo'ladiganligini tegmi cho'ng'ir tonutdi. 2019 yili Feng Siming Qarmay shaharlik yezgilik yezi idorasi dehqonchilik chorvachilik pan texnikasini kengaytirish markaziga yotkilib, sutchilik kasbining sifat kontroliqidan yezgilik mahsulotlarini tekshirish o'lchash sohasiga qarab tip o'zgartirishni tamomladi. U yuqori unumlik suyuq fazilik romatometr, gaz fazilik romatometr sifat spektrini birlashtirib ishlatish asbobi qatorliq nozik uskunalar mashg'ulotini tez egallab, jami necha ming turkum qitim tekshirish o'lchash vazifasini tashkillab tamomlab, yezgilik mahsulotlarining sifat bexatarligini nazorat qilish boshqurishni ishonchli sonliq ma'lumot tiriki bilan ta'minladi. Qarmay shaharlik yezgilik universal taraqqiyot rayoni yezgilik pan texnikasida yangiliq yoritish markazining oliy chorvachilik texniki Feng Siming mundaq dedi. Har qaytimliq uskuna mashg'uloti, har qaytimliq avrishkini oldin bir taraf qilish,

Her qitimliq sonliq ma'lumotlarini taklif qilishni men imkon qadar eng yaxshi ishlab, nuqsonsiz bo'lishga intilib, hunarvand ruhini tekshirish o'lchash xizmatining har bir tafsilotiga singdirdim. Bu yillarda Feng Siming musobaqa orqali o'rganishni ilgari surishda ching turdi. 2023 yili u Optim rayonining yezigilik mahsulotlarini tekshirish o'lchash musobaqasida shaxslar bo'yicha ikkinchilikka kollektiv ikkinchi darajalik mukofotga erishdi. 2024 yili u ilgari kiyim bo'lib Optim rayonlik bosh ishchilar uyushmasi musobaqasida shaxslar bo'yicha oltin mukofotga, kollektiv birinchi darajalik mukofotga ham Optim rayonlik yezigilikki yezi nazorati mahorat musobaqasining tarixchilik guruhi musobaqasida shaxslar bo'yicha birinchilikka erishib, bir yil ichida uda ko'p turlik o'lka darajalik sharafga erishdi. Көп yıllardan buyon Feng Siming baştan oxir kollektivga bo'lgan o'g'itish, yordam berish, yetaklashni o'z vazifam deb qarab, o'zi ulg'i bo'lib, o'zining chunqur kasbiy asosidan foydalanib, atrofidagi xizmatdoshlarining kasbiy iqtidorini takomillashtirishiga ko'ngil qo'yib, yetakchilik qilib, yemaklik bexatarligi mudofiya sepini birlikda mustahkamlab, xalq ommasining yemak-ichmak bexatarligini haqiqiy yaxshi qo'rdi. Qarmay shaharlik yezigilik universal taraqqiyot rayoni yezigilik pan texnikasida yangiliq yaratish markazining oliy chorvachilik texniki Feng Siming mundaq dedi. Men ilmiy maqolam va natijalarimni qarmaydan iborat bu tuproqqa to'liq yezib, texim ko'p texqan chorvachini pan texnikining kuchiga tayinib, texim yaxshi turmushga erishish imkoniyatiga ega qilaman. Shundoqla Xinjiangning yezigiliki yezlarni zamonaviylashtirishga turtki bo'lish uchun texim zo'r to'kib qo'shiman. Xabarlarimiz tugadi. Yoqtirib anglaganingizga rahmat. Xayr xo'sh.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashli yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadahli yoqtirib anglaydiganligingizga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, tek qitinglar, davomli bizda bo'lsin.